Dobar dan, poštovani slušalci. 18. septembra 2026. godine. Ovdje radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlji i svijeta, a nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Na početku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan utorak 22. septembra po 16. put će se obratiti 81. generalnoj skupštini UN-a. Od 2005. godine Erdogan, zalažući se za viziju pravednijeg svijeta suočenog sa globalnim problemima, postoje glas globalne savjesti u širokom spektru. Na 60. generalnoj skupštini UN-a 2005. godine, koji je prvi put prisustvovao kao premijer, predsjednik Erdogan je naglasio potrebu da organizacija postane demokratskija, transparentnija i da održava volju svih svojih članica. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan je pozvao na siguran, neometan i slobodan prolaz kroz Hormuški moreus te brži povratak na stanje prije rata, upozorivši istovremeno na dalje širenje rusko-ukrajinskog sukoba. Sigurnost, stabilnost i prosperitet Irana prirodno imaju direktan utjecaj na našu regiju. U tom smislu želimo da se trenutni sukob što prije riješi diplomatskim putem, istakao je Fidan. Američki State Department odobrio je moguću prodaju 48 borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji u vrijednosti od 24,3 milijarde dolara. Paket također uključuje 49 motora Pratt i Whitney F-135 i podršku za elektronsko ratovanje i obuku. Također pokriva i kriptografsku opremu i logističke pakete. Prema obavještenju poslanom kongresu, State Department je saopćio da će prodaja ojačati sigurnost Saudijske Arabije i podržati stabilnost u zaljevu. Vlasti u Gazi su pronašla tijela i posmrtne ostatke još 12 Palestinaca ispod kuća koje je Izrael uništio u gradu Gazi. Posljednjim pronalaskom tijela prijavljeni broj poginulih na trgu Al-Tai porastao je na 75. Civilna zaštita Gaze je saopćila da su operacije potrage i izvlačenja nastavljene 12 dana u naselju Jurmuk. Timovi rade sa Egipatskim odborom na pretraživanju uništenih kuća, a druga faza obuhvata područje u Gazi, Severnoj Gazi i Centralnoj Gazi. Operacija uključivala više od 800 radnih sati. Civilna zaštita je saopćila da se vjeruje da 145 uništenih kuća sadrži posmrtne ostatke od 1072 osobe. Iran je saopćio da će Hormuški moreus ostati ograničen sve dok Sjedinjene Države. Ne okončuju rat protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika i ne oslobode blokirana sredstva Teherana. Šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezai je iznio uslove tokom razgovora sa kineskim ambasadorom. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da ne vjeruje Teheranu i tvrdio da Washington ima potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem. 6 pakistanskih vojnika i 10 militanata je ubijeno u odvojenim sukobima u sjeverozapadnoj pokrajini Kabi Patuna između 15. i 17. septembra, saopćila je vojska. Improvizovana eksplozivna naprava pogodila je konvoj sigurnosti snaga, pri čemu je poginulo 6 vojnika, navodi se u saopćenju medijskog krila odjele za odnose sa javnošću. Odvojeno sigurnosne snage pokrenulo se u operaciju zasnovane na obaveštenim podacima u okrugu Sjeverni Veziristan nakon izveštaja o prisustvu militanata. Trupe su ubili 6 militanata nakon žestoke razmjene vatre, navodi se u saopćenju. Južnokoreanski predsjednik Lee Myung je izjavio da Seul neće rasporediti borbene trupe u Hormuški moreus. Rekao je da se zemlje neće uključiti u prekomorski sukob ili rat, a prema Leju Seul će preduzeti samo minimalne korake potrebne za zaštitu svojih građana i pošiljku sirovine nafte. Južnokoreanska vojna jedinica već je proširila svoju misiju u regiji. Lee je rekao da Seul smatra dalje mjere za jačanje svojih napora u zaštiti. Britanski pjevač Ed Sheeran suočava se sa pozivima na

bojkot i kritikama nakon što je reper izbačen kao predgrupa na njegovoj turneji. McLemore je govorio u znak podrške palestinskim pravima i slobodnoj Palestini tokom Sharonovog koncerta u New Jerseyu. Inače, McLemore je izbačen sa narednih koncerta pod pritiskom vlasnika američkih stadiona, a kritičari su optužili Sharona da nije branio prijatelja i slobodu govora, da mu nedostaje hrabrosti da govori o Gazi i da daje prednost novcu nad principima. Inače, palestinska grupa PAKBI, koja se zalaže za kulturni bojkot Izraela, pozvala Sharona da vrati McLemorea na listu. Četvrta glavna pista na aerodromu Istanbul, koja će povećati kapacitet i operativnu efikasnost aerodroma, svečano se otvara danas. Otvaranjem kojim će prisustvovati predsjednik Erdogan, ukupan broj pista na aerodromu će se povećati na 6. Aerodrom Istanbul, koji trenutno posluje sa 3 glavne piste i 2 rezervne, u smjeru sjever-jug, ovom novom investicijom će dobiti svoju prvu pistu u smjeru istok-zapad. Turski avion nove generacije za osnovnu obuku Hurkuš 2 priprema se za ulazak u inventar turskih zračnih snaga. Haluk Gorgun, čelnik Turskog sekretarijata za odbranbenu industriju i komandant turskih zračnih snaga, general Rafet Dalkaran, učestvovali su u letovima avionima Hurkuša 2 i Huržeta koji su razvijeni u Turkije. Gorgun izjavio da će prvi turski avion Hurkuš 2 uskoro biti isporučen komandi zračnih snaga. Kada sjednete u pilotsku kabinu aviona, mnogo jasnije se osjećate ogroman trud uložen u sve faze od projektovanja do proizvodnje, od testiranja do samog leta, napisao na turskoj društvenoj mreži ministar Gorgun. A Turkish Airlines i Air China proširili su postojeći sporazum o chat share suradnji kako bi putnicima ponudili veći broj mogućnosti povezivanje preko svojih glavnih čvorišta, saopćila je turska nacionalna aviokompanija. Sporazum je potpisan tokom ceremonija otvaranja četvrte konferencije izložbe Kineskog udruženja zračnog transporta u Pekingu. Dvije kompanije koje su članice Star Airlines pokrenule su chat share suradnju u junu 2024. godine u početku na letu između Istanbula i Pekinga. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Beštaša savladali su Marsej sa 4:1 u Istanbulu. Turski tim je bolje otvorio utakmicu i poveo golom Fakilija u 15. minuti do kraja poluvremena Marsej izjednačio preko Abdalaha. Sve delimo oko pobjednika, crno-bijeli su iz Istanbula riješili samo 3 minute, prve pogodio Černi u 56. da bi u 59. bio Murilo drugi strelac, oba asistencije bio od strane kapitena Kjokčua. Nije to mnogo promijenilo od nastanka na terenu, bolji igra krunisali su još jednim golom, a strelac je bio Poku u 81. minuti utakmice. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

Ona blaga svježina koja dolazi sa prvim danima septembra, obilje koje donosi berba grožđe i onaj veličanstveni miris svježeg paradajza i paprika koji se predvečer širi kroz kuhinske prozore. A u našim ušima odjekuju drevne melodije koje smiruju dušu i nježno dotiču srce, sevdalinke. Poštovani slušalci, dragi prijatelji, čija srca kucaju u ritmu elegancije i koji čeznete za iskrenim razgovorima i bogatim soframa nekih prošlih vremena, dobrodošli u novo izdanje emisije Kuhinja sa ukusom sevdalinke, ispunjeno toplinom, ukusima i pričama, baš dostojno ovih prvih septembarskih dana.

Danas u našoj kuhinji ostavljamo po strani višesatno miješanje tijesta i složene tehnike dvorskih kuhinja. Danas na naš sto pozivamo ono najprirodnije i najjednostavnije što su tek ubrani plodovi iz bašti i njiva ponudili, raskoš boja koje se polako sjedinjuju u jednoj tavi, jelo koje se u starim bosanskim kućama pripremalo u veselim jesenjim večerima, dok je njegov mir strpljenja i iskrenosti ispunjavao cijelu kuću, a on se zove sataraš. Upravo će taj predivni sataraš danas biti gost i na našem tanjiru i u našim srcima. Sataraš nije običan dinstani miks povrća,

kafića, niti tek još jedno jelo iz šerpe. On je najljepši dokaz kako se najskromniji darovi zemlje, kuhani polako i s ljubavlju, mogu pretvoriti u pravu simfoniju okusa. Blaga ljutina paprike, slatkasto kisela nota paradajza i nježna tekstura luka stapaju se u jelo koje je pravi melem. Jeste li spremni? Sada vas želim povesti daleko u prošlost, u mirne zelene doline Bosne, u dvorište jedne stare seoske kuće u prvoj sedmici septembra, kada je u toku berba grožđa. Predvečer je, sunce se polako spušta, a ugodna svježina ispunjava zrak. Priča kaže da je u tom selu živio jedan vrijedni zemljoradnik koji je svoju njivu čuvao kao oči u glavi, ali je bio pomalo nagao i uvijek u žurbi. Tog dana poželio je ugostiti komšije i rodbinu koji su se vraćali iz polja. Međutim, posao se odužio pa je kući stigao veoma kasno. Nije bilo vremena ni da se ispeče meso, ni da loži peć kako bi pripremao dugo kuhano jelo. Ušao je u kuhinju sav uznemiren, ne znajući šta da radi. Tada ga je njegova mudra nana uzela za ruku i rekla: "Smiri se, sine, pravi okus ne nastaje u žurbi, nego u strpljenju i ljubavi." Nana je na sto stavila tek ubrane mesnate zelene paprike, zrele crvene paradajze i slatki luk iz bašte. Narezala ih je na krupnije komade i stavila u veliku bakrenu tavu. Na laganoj vatri polako ih je miješala drvenom kašikom, sve dok povrće nije pustilo svoj sok i potpuno omekšalo. Povrće se toliko lijepo sjedinilo da se kućom proširio neodoljiv miris. Gosti koji su sjeli za sofru ostali su zadivljeni jednostavnošću i dubinom okusa tog jela. Iznenađeni domaćin upitao je: "Neno, pa kakvo god meso da sam dodao ne bi bilo ovako ukusno. U čemu je tajna ovog jela?" Nena se nasmiješila i odgovorila: "Tajna ovog jela je u tome da svaki sastojak zna kako da se kuha zajedno sa drugima, a da nijedan ne nadvlada njihov ukus. Zato sataraš nije samo jelo od povrća, on je najukusniji, najnježniji simbol zajedništva, strpljenja i dijeljenja života."

Hajde sada da ovaj svježi i topli miris, ovu lijepu priču o zajedništvu, prenesemo u naše domove i naše kuhinje. Ako su vam olovka i papir pri ruci, vrijeme je da zapišete recept za ovaj predivni sataraš koji će vašu kuhinju u trenu pretvoriti u onu toplu kuhinju stare bosanske seoske kuće. Za ovaj tradicionalni, izuzetno zdrav recept potrebno nam je 3 veće glavice crnog luka, 5 do 6 mesnatih zelenih paprika, po želji možete dodati 1 ili 2 crvene rog paprike, 4 velika zrela svježa paradajza, 3 čena bijelog luka, pola male čaše kvalitetnog maslinovog ulja ili 2 kašike maslaca, 1 mala kašika soli, po 1 kašičica crnog bibera i sasvim malo šećera. Po želji 2 do 3 jaja ili 100 grama izmrvljenog bijelog sira. Prilikom pripreme ne zaboravimo da u ovoj kuhinji nema mjesta žurbi. Povrću treba dati vremena da pusti svoj sok i polako se skuha. Najprije luk narežemo na tanke polumjesece, ni previše tanke, ni previše debele. Paprikama odstranimo sjemenke i narežemo ih na krupnije komade. Paradajz ogulimo i narežemo na kockice. U široku tavu ili pliću šerpu sipamo maslinovo ulje, dodamo luk i sitno sjeckani bijeli luk te ih lagano dinstamo dok ne postanu staklasti. Zatim dodajemo paprike i nastavljamo ih lagano miješati, gotovo u ritmu sevdalinke, dok malo ne omekšaju. Prije nego što izgube svoju lijepu boju, dodajemo sjeckani sočni paradajz. Posolimo, pobiberimo i dodamo prstohvat šećera koji će ublažiti kiselost paradajza. Poklopimo tavu i smanjimo vatru. Povrće se sada lagano kuha u vlastitom soku, baš kao što sazrijeva jedna sevdalinka. Nakon otprilike 20 do 25 minuta, kada paradajz ispari i jelo dobije gustu teksturu, sataraš je gotov. Ko želi, upravo u tom trenutku može razbiti nekoliko jaja preko jela i ostaviti poklopljeno još nekoliko minuta. Druga mogućnost je da, nakon što se skloni sa šporeta, preko jela obilno pospe izmrvljeni bijeli sir. Ako se pitate šta najbolje ide uz tanjir tek pripremljenog mirisnog sataraša, odgovor nam opet dolazi sa starih septembrskih sofri. Uz njega savršeno pristaju svjež, topao hljeb upravo izvađen iz peći iz dijela hladnog domaćeg jogurta. Neka vas prvi zalogaj sataraša u kojem se spajaju nježnost paprike, sočnost paradajza i toplina svježeg hljeba podsjeti da se najveće bogatstvo često krije upravo u jednostavnosti, baš kao i u sevdalinkama. Jer kao što se u njima zajedno susreću radost, tuga i neugasiva ljubav prema životu, tako se i u ovom jelu susreću sva ljepota, ravnoteža i smirenost života.

Do narednog izdanja emisije Kuhinja sa ukusom Sevdalinke, kada ćemo ponovo biti gosti u vašim kuhinjama uz nove priče i nove okuse koji odmaraju dušu, neka iz vašeg doma nikada ne nestanu mir, iz vaše kuhinje miris svježeg povrća, a iz vašeg srca zvuci Sevdalinke. Neka vam sofra uvijek bude puna berićeta, dom ispunjen toplinom, a život ispunjen ljubavlju. Ostanite zdravo i do slušanja.

Jedna od najupečatljivijih tačaka dokumentarca su svjedočenja koja dolaze direktno iz samog sistema. U filmu se nalaze izjave 24 izraelska vojnika i pripadnika obavještajne službe. Intervjuisani izraelski obavještajni oficiri i vojnici detaljno opisuju sisteme zasnovane na vještačkoj inteligenciji koji se koriste za identifikaciju velikog broja osoba za koje se sumnja da su niže rangirani članovi Hamasa kao potencijalne mete. Prema njihovim izjavama, osobe čiji je identitet utvrđen putem ovih sistema vještačke inteligencije bombardovane su noću u svojim domovima, iako se jasno znalo da će izvedeni napad ubiti i članove njihovih porodica. Ove osobe koje je pružaju informacije iznutra navode da se upadalo u telefone osoba označenih kao mete kako bi se utvrdile njihove lokacije. Prema objavljenim svjedočenjima, obavještajni oficiri su tajno prisluškivali razgovore između meta i njihovih supruga i djece, šta više ova situacija se ponekad nastavljala bez prekida sve do kratko prije napada izvedenih na njihove domove. Govoreći na konferenciji za novinare u Veneciji, režiser Yuval Abraham rekao je da su kao producenti od oficira tražili samo da detaljno objasne posao koji su radili. Abraham je u svom govoru na konferenciji za novinare upotrijebio sljedeće izraze. Ovim oficirima smo rekli samo ovo. Molimo vas, recite nam šta ste radili, kako ovi sistemi rade, objasnite nam njihov koncept. Ponekad odgovore dobijete čak i samo postavljanjem pitanja. Režiser Abraham je u nastavku opisao psihološko stanje osoba koje su svjedočile sljedećim riječima. Neki nisu pokazali kajanje, dok neki jesu. Neko je govorio iz ravnodušnosti, a neko iz ponosa. Svjedočenje u dokumentarcu uključuje i kazivanje iz prve ruke o uništavanju područja za koje izraelska vojska procjenjivala da se u njima još uvijek nalazi do 25% stanovništva u svojim domovima. Intervjuisane osobe otvoreno opisuju sistematsko paljenje civilnih kuća i ubijanje civila na punktu za distribuciju hrane. Prema informacijama koje prenosi The Guardian, nekoliko intervjuisanih osoba radilo je u tajnoj obavještajnoj jedinici koja izvještaj je podnosila direktno kabinetu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Jedna od ovih osoba izjavila je da je glavna dužnost jedinice u kojoj je radila bila sprečavanje mira. Režiseri su naglasili da se film fokusira direktno na vojne politike i prakse, a ne na nepravilnosti pojedinačnih vojnika. Oni su u izjavi naveli, naš fokus se nisu pojedinačni ratni zločini koji su počinili vojnici koji su izmakli kontroli, fokus su same naredbe politike, prihvaćene prakse, jezik i logika koji omogućavaju te prakse, te ljudi koji djeluju unutar njih i između ostalog su dodali sistem i njihovi zupčanici. Režiser Abraham definira film upravo kao analizu sistema masovnog pokolja zasnovanu na svjedočanstvima ovih 25 vojnika i pripadnika obavještajne službe. Surove činjenice i podaci na terenu daju jasnu sliku o ozbiljnosti ove situacije. Od početka genocida u oktobru 2023. godine Izrael je ubio više od 73.000 Palestinaca, od kojih su većina žene i djeca, te ranio više od 174.000 osoba. Analitičari navode da je ova procjena izuzetno nedovoljna evaluacija i da bi stvarni broj mrtvih mogao dostići oko 200.000. Držeći pod okupacijom 60% Gaze, Izrael je većinu opkoljenog područja pod ruševinama pretvorio u zgarišta i raselio cjelokupno stanovništvo. Uprkos sporazumu o prekidu vatre postignutom u oktobru 2025. godine, Izrael nastavlja da krši ovaj sporazum svakog dana. Od tog datuma do danas Izrael je ubio najmanje 1359 Palestinaca, dok je 4571 osoba ranjena. Do sušanja.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

sat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje i svijeta, a nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Na početku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan utorak 22. septembra po 16. put će se obratiti 81. generalnoj skupštini UN-a. Od 2005. godine Erdogan, zalažući se za viziju pravednijeg svijeta suočenog sa globalnim problemima, postao je glas globalne savjesti u širokom spektru. Na 60. generalnoj skupštini UN-a 2005. godine, koji je prvi put prisustvovao kao premijer, predsjednik Erdogan je naglasio potrebu da organizacija postane demokratskija, transparentnija i da održava volju svih svojih članica. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan je pozvao na siguran, neometan i slobodan prolaz kroz Hormuški moreus te brži povratak na stanje prije rata, upozorujući istovremeno na dalje širenje rusko-ukrajinskog sukoba. Sigurnost, stabilnost i prosperitet Irana prirodno imaju direktan utjecaj na našu regiju. U tom smislu želimo da se trenutni sukob što prije riješi diplomatskim putem, istakao je Fidan. Američki State Department odobrio je moguću prodaju 48 borbenih aviona F-35 Saudijske Arabije u vrijednosti od 24,3 milijarde dolara. Paket također uključuje 49 motora Pratt i Whitney F-135 i podršku za elektronsko ratovanje i obuku. Također pokriva i kriptografsku opremu i logističke pakete. Prema obavještenju poslanom kongresu, State Department je saopćio da će prodaja ojačati sigurnost Saudijske Arabije i podržati stabilnost u zaljevu. Vlasti u Gazi su pronašla tijela i posmrtne ostatke još 12 Palestinaca ispod kuća koje je Izrael uništio u gradu Gazi. Posljednjim pronalaskom tijela prijavljeni broj poginulih na trgu Al-Tai porastao je na 75. Civilna zaštita Gaze je saopćila da su operacije potrage i izvlačenja nastavljene 12 dana u naselju Jurmuk. Timovi rade sa Egipatskim odborom na pretraživanju uništenih kuća, a druga faza obuhvata područje u Gazi, Sjevernoj Gazi i Centralnoj Gazi. Operacija uključivala više od 800 radnih sati. Civilna zaštita je saopćila da se vjeruje da 145 uništenih kuća sadrži posmrtne ostatke od 1072 osobe. Iran je saopćio da će Hormuški moreus ostati ograničen sve dok Sjedinjene Države. Ne okončuju rat protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika i ne oslobode blokirana sredstva Teherana. Šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezai je iznio uslove tokom razgovora sa kineskim ambasadorom. Umeđu vremenu, američki predsjednik Donald Trump je rekao da ne vjeruje Teheranu i tvrdio da Washington ima potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem. 6 pakistanskih vojnika i 10 militanata je ubijeno u odvojenim sukobima u sjeverozapadnoj pokrajini Kabi Patuna između 15. i 17. septembra, saopćila je vojska. Improvizovana eksplozivna naprava pogodila je konvoj sigurnosti snaga, pri čemu je poginulo 6 vojnika, navodi se u saopćenju medijskog krila odjele za odnose sa javnošću. Odvojeno sigurnosne snage pokrenulo se u operaciju zasnovane na obaveštajnim podacima u okrugu Sjeverni Veziristan nakon izveštaja o prisustvu militanata. Trupe su ubili 6 militanata nakon žestoke razmjene vatre, navodi se u saopćenju. Južnokoreanski predsjednik Lee Myung je izjavio da Seul neće rasporediti borbene trupe u Hormuški moreus. Rekao je da se zemlje neće uključiti u prekomorski sukob ili rat, a prema Leju Seul će preduzeti samo minimalne korake potrebne za zaštitu svojih građana i pošiljku sirovine nafte. Južnokoreanska vojna jedinica već je proširila svoju misiju u regiji. Lee je rekao da Seul smatra dalje mjere za jačanje svojih napora u zaštiti. Britanski pjevač Ed Sheeran suočava se sa pozivima na bojkot i kritikama nakon što je reper izbačen kao predgrupa na njegovoj turneji. Macklemore je govorio u znak podrške palestinskim pravima i slobodnoj Palestini tokom Sheeranovog koncerta u New Jerseyu. Inače, Macklemore je izbačen sa narednih koncerta pod pritiskom vlasnika američkih stadiona, a kritičari su optužili Sheerana da nije branio prijatelja i slobodu govora, da mu nedostaje hrabrosti da govori o Gazi i da daje prednost novcu nad principima. Inače, palestinska grupa PAKBI, koja se zalaže za kulturni bojkot Izraela, pozvala Sheerana da vrati

Meklemora na listu. Četvrta glavna pista na aerodromu Istanbul, koja će povećati kapacitet i operativnu efikasnost aerodroma, svečano se otvara danas. Otvaranjem kojim će prisustvovati predsjednik Erdogan, ukupan broj pista na aerodromu će se povećati na 6. Aerodrom Istanbul, koji trenutno posluje sa 3 glavne piste i 2 rezervne, u smjeru sjever-jug, ovom novom investicijom će dobiti svoju prvu pistu u smjeru istok-zapad. Turski avion nove generacije za osnovnu obuku Hurkuš 2 priprema se za ulazak u inventar turskih zračnih snaga. Haluk Gorgun, čelnik Turskog sekretarijata za odbranu industriju i komandant turskih zračnih snaga, general Rafet Dalkaran, učestvovali su u letovima avionima Hurkuša 2 i Huržeta koji su razvijeni u Turkije. Gorgun izjavio da će prvi turski avion Hurkuš 2 uskoro biti isporučen komandi zračnih snaga. Kada sjednete u pilotsku kabinu aviona, mnogo jasnije se osjećate ogroman trud uložen u sve faze, od projektovanja do proizvodnje, od testiranja do samog leta, napisao na turskoj društvenoj mreži ministar Gorgun.

Globalna aviokompanija. Sporazum je potpisan tokom ceremonije otvaranja četvrte konferencije izložbe Kineskog udruženja zračnog transporta u Pekingu. Dvije kompanije koje su članice Star Airlines pokrenule su Chat Share suradnju u junu 2024. godinu u početku na letu između Istanbula i Pekinga. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Beštaša savladali su Marsej sa 4:1 u Istanbulu. Turski tim je bolje otvorio utakmicu i poveo golom Fakilija u 15. minuti do kraja poluvremena se izjednačio preko Abdalaha. Sve delimo oko pobjednika, crno-bijeli su iz Istanbula riješili samo 3 minute, prve je pogodio Černi u 56. da bi u 59. bio Murilo drugi strelac, oba asistencije je bio od strane kapitena Kjokčua. Nije to mnogo promijenilo od snaga na terenu, bolji igra kurinisali su još jednim golom, a strelic je bio Poku u 81. minuti utakmice. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

Ona blaga svježina koja dolazi sa prvim danima septembra, obilje koje donosi berba grožđe i onaj veličanstveni miris svježeg paradajza i paprika koji se predvečer širi kroz kuhinske prozore. A u našim ušima odjekuju drevne melodije koje smiruju dušu i nježno dotiču srce, sevdalinke. Poštovani slušalci, dragi prijatelji, čija srca kucaju u ritmu elegancije i koji čeznete za iskrenim razgovorima i bogatim soframa nekih prošlih vremena, dobrodošli u novo izdanje emisije Kuhinja sa ukusom sevdalinke, ispunjeno toplinom, ukusima i pričama, baš dostojno ovih prvih septembarskih dana.

Danas u našoj kuhinji ostavljamo po strani višesatno miješanje tijesta i složene tehnike dvorskih kuhinja. Danas na naš sto pozivamo ono najprirodnije i najjednostavnije što su tek ubrani plodovi iz bašti i njiva ponudili, raskoš boja koje se polako sjedinjuju u jednoj tavi, jelo koje se u starim bosanskim kućama pripremalo u veselim jesenjim večerima, dok je njegov mir i strpljenja i iskrenosti ispunjavao cijelu kuću, a on se zove sataraš. Upravo će taj predivni sataraš danas biti gost i na našem tanjiru i u našim srcima. Sataraš nije običan dinstani miks povrća, niti tek još jedno jelo iz šerpe. On je najljepši dokaz kako se najskromniji darovi zemlje, kuhani polako i s ljubavlju, mogu pretvoriti u pravu simfoniju okusa. Blaga ljutina paprike, slatkasto kisela nota paradajza i nježna tekstura luka stapaju se u jelo koje je pravi melem. Jeste li spremni? Sada vas želim povesti daleko u prošlost, u mirne zelene doline Bosne, u dvorište jedne stare seoske kuće u prvoj sedmici septembra, kada je u toku berba grožđa. Predvečer je, sunce se polako spušta, a ugodna svježina ispunjava zrak. Priča kaže da je u tom selu živio jedan vrijedni zemljoradnik koji je svoju njivu čuvao kao oči u glavi, ali je bio pomalo nagao i uvijek u žurbi. Tog dana poželio je ugostiti komšije i rodbinu koji su se vraćali iz polja. Međutim, posao se odužio pa je kući stigao veoma kasno. Nije bilo vremena ni da se ispeče meso, ni da loži peć kako bi pripremao dugo kuhano jelo. Ušao je u kuhinju sav uznemiren, ne znajući šta da radi. Tada ga je njegova mudra nana uzela za ruku i rekla: "Smiri se, sine, pravi okus ne nastaje u žurbi, nego u strpljenju i ljubavi." Nana je na sto stavila tek ubrane mesnate zelene paprike, zrele crvene paradajze i slatki luk iz bašte. Narezala ih je na krupnije komade i stavila u veliku bakrenu tavu. Na laganoj vatri polako ih je miješala drvenom kašikom, sve dok povrće nije pustilo svoj sok i potpuno omekšalo. Povrće se toliko lijepo sjedinilo da se kućom proširio neodoljiv miris. Gosti koji su sjeli za sofru ostali su zadivljeni jednostavnošću i dubinom.

njenom oku sa tog jela. Iznenađeni domaćin upitao je: "Neno, pa kakvo god meso da sam dodao, ne bi bilo ovako ukusno. U čemu je tajna ovog jela?" Nena se nasmiješila i odgovorila: "Tajna ovog jela je u tome da svaki sastojak zna kako da se kuha zajedno sa drugima, a da nijedan ne nadvlada njihov ukus. Zato sataraš nije samo jelo od povrća. On je najukusniji, najnježniji simbol zajedništva, strpljenja i dijeljenja života."

Hajde sada da ovaj svježi i topli miris, ovu lijepu priču o zajedništvu, prenesemo u naše domove i naše kuhinje. Ako su vam olovka i papir pri ruci, vrijeme je da zapišete recept za ovaj predivni sataraš koji će vašu kuhinju u trenu pretvoriti u onu toplu kuhinju stare bosanske seoske kuće. Za ovaj tradicionalni, izuzetno zdrav recept potrebno nam je 3 veće glavice crnog luka, 5 do 6 mesnatih zelenih paprika, po želji možete dodati jednu ili dvije crvene rog paprike, 4 velika zrela svježa paradajza, 3 čena bijelog luka, pola male čaše kvalitetnog maslinovog ulja ili 2 kašike maslaca, 1 mala kašika soli, po 1 kašičica crnog bibera i sasvim malo šećera. Po želji 2 do 3 jaja ili 100 grama izmrvljenog bijelog sira. Prilikom pripreme ne zaboravimo da u ovoj kuhinji nema mjesta žurbi. Povrću treba dati vremena da pusti svoj sok i polako se skuha. Najprije luk narežemo na tanke polumjesece, ni previše tanke, ni previše debele. Paprikama odstranimo sjemenke i narežemo ih na krupnije komade. Paradajz ogulimo i narežemo na kockice. U široku tavu ili pliću šerpu sipamo maslinovo ulje, dodamo luk i sitno sjeckani bijeli luk te ih lagano dinstamo dok ne postanu staklasti. Zatim dodajemo paprike i nastavljamo ih lagano miješati, gotovo u ritmu sevdalinke, dok malo ne omekšaju. Prije nego što izgube svoju lijepu boju, dodajemo sjeckani sočni paradajz. Posolimo, pobiberimo i dodamo prstohvat šećera koji će ublažiti kiselost paradajza. Poklopimo tavu i smanjimo vatru. Povrće se sada lagano kuha u vlastitom soku, baš kao što sazrijeva jedna sevdalinka. Nakon otprilike 20 do 25 minuta, kada paradajz ispari i jelo dobije gustu teksturu, sataraš je gotov. Ko želi, upravo u tom trenutku može razbiti nekoliko jaja preko jela i ostaviti poklopljeno još nekoliko minuta. Druga mogućnost je da, nakon što se skloni sa šporeta, preko jela obilno pospe izmrvljeni bijeli sir. Ako se pitate šta najbolje ide uz tanjir tek pripremljenog mirisnog sataraša, odgovor nam opet dolazi sa starih septembrskih sofri. Uz njega savršeno pristaju svjež, topao hljeb upravo izvađen iz peći iz dijela hladnog domaćeg jogurta. Neka vas prvi zalogaj sataraša u kojem se spajaju nježnost paprike, sočnost paradajza i toplina svježeg hljeba podsjeti da se najveće bogatstvo često krije upravo u jednostavnosti, baš kao i u sevdalinkama. Jer kao što se u njima zajedno susreću radost, tuga i neugasiva ljubav prema životu, tako se i u ovom jelu susreću sva ljepota, ravnoteža i smirenost života.

Do narednog izdanja emisije Kuhinja sa ukusom Sevdalinke, kada ćemo ponovo biti gosti u vašim kuhinjama uz nove priče i nove okuse koji odmaraju dušu, neka iz vašeg doma nikada ne nestanu mir, iz vaše kuhinje miris svježeg povrća, a iz vašeg srca zvuci Sevdalinke. Neka vam sofra uvijek bude puna berićeta, dom ispunjen toplinom, a život ispunjen ljubavlju. Ostanite zdravo i do slušanja.

Svjedočenje u dokumentarcu uključuje i kazivanje iz prve ruke o uništavanju područja za koje izraelska vojska procjenjivala da se u njima još uvijek nalazi do 25% stanovništva u svojim domovima. Intervjuisane osobe otvoreno opisuju sistematsko paljenje civilnih kuća i ubijanje civila na punktu za distribuciju hrane. Prema informacijama koje prenosi The Guardian, nekoliko intervjuisanih osoba radile u tajnoj obavještajnoj jedinici koja izvještaj je podnosila direktno kabinetu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Jedna od ovih osoba izjavila je da je glavna dužnost jedinice u kojoj je radila bila sprečavanje mira. Režiseri su naglasili da se film fokusira direktno na vojne politike i prakse, a ne na nepravilnosti pojedinačnih vojnika. Oni su u izjavi naveli, naš fokus nisu pojedinačni ratni zločini koji su počinili vojnici koji su izmakli kontroli, fokus su same naredbe politike, prihvaćene prakse, jezik i logika koji omogućavaju te prakse, te ljudi koji djeluju unutar njih i između ostalog su dodali sistem i njihovi zupčanici. Režiser Abraham definira film upravo kao analizu sistema masovnog pokolja zasnovanu na svjedočanstvima ovih 25 vojnika i pripadnika obavještajne službe. Surove činjenice i podaci na terenu daju jasnu sliku ozbiljnosti ove situacije. Od početka genocida u oktobru 2023. godine Izrael je ubio više od 73.000 Palestinaca, od kojih su većina žene i djeca, te ranio više od 174.000 osoba. Analitičari navode da je ova procjena izuzetno nedovoljna evaluacija i da bi stvarni broj mrtvih mogao dostići oko 200.000. Držeći pod okupacijom 60% Gaze, Izrael je većinu opkoljenog područja pod ruševinama pretvorio u zgarišta i raselio cjelokupno stanovništvo. Uprkos sporazumu o prekidu vatre postignutom u oktobru 2025. godine, Izrael nastavlja da krši ovaj sporazum svakog dana. Od tog datuma do danas Izrael je ubio najmanje 1359 Palestinaca, dok je 4571 osoba ranjena. Do sušanja.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com